0: del av åtaganden som man har. Det kommer också att flaggas på halvstång i olika kungliga byggnader runt omkring i Sverige för att man visar sin sympati och uttrycker sorg och sympati med sitt grannland.
1: Mm. Och med kung Haralds död så har vi ju fått en ny konge, kung Håkon den åttonde. Vilka förväntningar har Sverige till kung Håkon och det vidare samarbetet mellan de skandinaviska kungahusen?
0: Ja, men alltså, det är ju väldigt tydligt. Vi är ju broderfolk och det märks väldigt starkt i en sån här tillfälle. Och även kungafamiljerna har ju starka familjeband. Och när Sveriges kung Carl Gustav skickade ett meddelande och uttryckte sin kondolians till kung Haralds bortgång så avslutade han ju det med en ingång där det handlade om att han önskar sin kära gudson Håkon som efterträdde sin far som norsk konung all lycka och välgång i hans kommande gärning för broderlandet och broderfolket. Och det är ju, visar ju väldigt tydligt på att man nu ser en framtid med ett gott samarbete. Och jag vet ju också, och det märks ju väldigt tydligt att Sveriges kronprinsessa Victoria och prins Daniel är ju också väldigt goda vänner privat med Håkon och Mette-Marit. Och man märker ju att de har ett väldigt gott samarbete. Och det märks också väldigt tydligt, jag har ju följt dem när Håkon och Mette-Marit har varit på besök i Sverige så ser man ju att de trivs väldigt gott tillsammans. Så här, det här kommer det bli, och man ser ju väl fram emot ett gott samarbete mellan kungahusen.
1: Mm. Reporter Carina Holmberg i Sveriges Radio, du är ju på plats i Oslo nu. Har du varit ute och sett på Slottsplatsen?
0: Ja, jag har nästan känns som att jag har bott på Slottsplatsen i 2 dygn och bevakat händelserna som är där, och det är väldigt starkt det man ser där. Det är mycket människor som kommer dit, hur man sluter sig samman, behovet av att mötas och att minnas och den stora och starka betydelsen som kung Harald har haft för Norges befolkning. Det är väldigt fint och starkt att få se. Och det har jag gjort mitt allra bästa för att också rapportera hem i nyhetsmedierna, i nyhetssändningarna i Sverige.
1: Tack. Reporter Carina Holmberg i Sveriges Radio.
2: Klockan är 10:15. Det är lördag 29 august. Kong Harald døde i går. Kong Håkon VIII er Norges kong. Og vi følger med her i NRK Radio frem til klokken 2, og tar et blikk over hele landet, og vi skal til Torgallmenningen i Bergen, den blå steinen. Der har folk samlet seg, det gjør de ofte ved viktige anledninger. Reporter Ann-Beate Hovland, hvordan ser det ut der nå?
3: Nej, den blå steinen, den blir stadig fullare av blomster, buketter, tente lys. Det blir lagt ned kort som det jo blir over hele landet nå. Og i likhet med mange andre plasser så begynte jo dette allereie torsdagen. Men nå er altså den, det kan vi si den opprinnelige, men den blå steinen da, den er helt overfylt av flere tusen buketter må det være. Så nå har folk begynt å legge bukettene rundt steinen og på en stein som står ved siden av, så det begynner å bli et skikkelig blomsterhav her, og det er jo lørdag førmiddag nå, så det er vel kanskje å tro at folk har litt bedre tid i dag da, enn de kanskje hadde i går når det var jobb og sånn. Det har vært jamt og trutt sig med folk som kommer hit for å vise sin respekt da, til den avdøde kong Harald, legge ned en blomst og ta et lite augeblikk i lag. Og en av de som har gått hit i dag, det er deg, Oda Kambestad. Hei, god dag.
4: Hei, hei.
3: Er det første gang du er her nå i denne forbindelse?
4: Det er det faktisk, ja.
3: Mm. Og hvem er det du er her med?
4: Jeg er her med min datter på litt over 2, Eir.
3: Hei, Eir.
4: Jeg vil si hei, vennen.
3: Ja, det kan være litt skummelt å si hei til folk du ikke kjenner så godt. Men du, Oda, hvorfor ville du komme hit i lag med din 2 år gamle dotter?
4: Altså, det er jo noe veldig, altså, på en måte fint da, med å, når alle samles på denne måten.

0: En sång som finns serverat av Odd Nordstoga. Vi har ju spurt deg som hører på vilka minner du har om Kong Harald och Stian skrev till oss. Jag har praktiskt talat fullt Kong Harald den femte från vugge till grav i hans virke som landets överhode. Jag var avlösningsförare för vaktstyrken på slottet den 17 januari 1991 då Olav döde och Harald tog över som regent. Väldigt speciell upplevelse den kvällen och han var säkert lika osäker på situationen som meg akkurat da. Tankene mine gikk I går til den soldaten som hadde samme oppgave som jeg hadde, og hen opplevde sikkert like spesielt som jeg gjorde. Det jeg husker Kong Harald mest for hans evne til å gi rom for alle, og samtidig kunne se den enkelte, hans gode vesen, humør og medmenneskelighet. Han opptrådte og var akkurat sånn som han ønsket at andre også skulle være, en ledestjerne for alle han hadde ansvar for, som jeg på TV sa I går kveld, han var en skikkelig fin fyr. Det oppsummerer han veldig godt. Vi bærer minnene med oss og bør vise at vi alle lært noe av han, hele Norges bestefar, skriver Stian.
1: Anne-Margrete skriver god ettermiddag fra Hjølme. Synes det veldig trist at Kong Harald død. Han var en utrolig fin mann som brydde seg om alle, og Anne-Margrete var så heldig å få være til stades I Nidarosdomen under signinga, en mektig og ærverdig seremoni.
0: Vi må ta med Gry også, for Gry hun har lyst til å trekke frem Sonja. Kong Harald levde 100% opp til alt for Norge, og det tror jeg han greid fordi han hadde dronning Sonja ved sin side. Og det veldig fint å trekke frem på det som skulle ha vært deres 58. Bryllupsdag.

0: Braxton sin Breathe Again som du fikk her I NRK P1. Nu ska vi gå I samsending med NRK TV för att höra kongens tale.
1: Kära alla sammen. Igår morges klockan 06:35 döde hans majestät kung Harald den 5:e, faren min som jag var så glad I. Vi är I sorg. Samtidigt så ger det tröst och styrke att så många sörger samman med oss. Det har varit starkt och rörande att uppleva och se slottsplatsen bli fylld av folk, blomster, hilsner och ljus. Tusen tack. Kära faren min. Tack för att du var en så god pappa för Märta och mig. Varm och trygg. Och så var det en lun och morsom bestefar, en kärlig och omtänksom äkteman, en raus svigefar, en bror och onkel som alla var så glada I att vara samman med. Du var familjens överhode, samman med moren min favnet och samlat oss alla med naturlig auktoritet som du kanske inte var helt klar över själv. Framför allt var du ett människa som alltid stod fast vid värdena. Och förpliktelserna dina. Du stöttet och tog vare på oss alla. Det gör mig stolt att tänka på allt du stod I och stod upp för. Jag kommer till att savna han. Jag vill savna lattern hans. Hans lune måte att möta människor och situationer på. Faren min fick alltid folk till att slappa av runt sig. Han var en god lytter. Speciellt I möte med barn och unga som han hade ett extra rum I hjärtat för. Den stora varme kongehånda la sig vart omkring både små och stora som trängte ett extra handtryck. Han mötte alla med respekt och raushet och gjorde aldrig forskel på folk. Han reiste för att trösta de som var rammet av orkan, klädd I bobbljacka och gummistövlar. Han bad samene om urskyldning för urätt som var begått mot dem på vegne av oss alla. Han gråt med oss efter att vi hade mistet så många på Utøya och I regeringskvartalet. Han samlet oss vid att sätta ord på vem vi norrmän är. Jag ser han för mig I seilbåten med caps, solbriller och rungande latter där han kunde vara bara sig själv, få energi och glädje I konkurrens med andra litenskapliga seglare. Och bilde av det stora smilet hans I hängeköja I Amazonas, hvor han endelig fick uppfyllt guttedrömmen om att leva någon dager sammen med Yanomami-folket. En dröm som uppstod av engagemang för att ta vare på världens dyr och natur. Jag vet att många av dere också vill savna mycket av detta. Över hela landet och ute I världen finns tusenvis av människor som idag sätter minne de har för att möta med han extra högt. Minner som vill leva vidare I folks hjärter och familjehistorier. Som konge representerade faren min Norge och norrmän med stolthet och glädje. Genom besök runt I landet, med arrangemang här på slottet och på jobb för Norge ute I världen. I snödrevet på Langrennstadion, på slottsbalkongen 17. maj, på statsbesök hos Nelson Mandela. Det var en stor styrke för han och ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner och dela gärningen med. Hon bidrog till att de sammen blev ett starkt kongepar som utfyllte varandra gott. Jag vet hur mycket hon betydde för kung Harald, för att kung Harald stod så stött I livsgärningen sin. I livsgärningen de delte. Idag är det 58 år sedan de giftet sig. Gratulerar med bröllopsdagen, kära mamma. Kung Harald följde landet vårt I en periode med stora förändringar. Från han som 8-åring satte bena på Rådhuskaja vid genkomsten efter andra världskrig fram till idag har Norge genomgått en stor positiv utveckling. Idag är vi ett välfärdssamfund der mennesker med ulik bakgrunn lever sammen og finner ut av det med hverandre. Samtidig er verden igjen mer utrygg og uforutsigbar enn den har vært gjennom størstedelen av kong Haralds regenttid. Noe som også påvirker oss her i landet og har brakt et nytt alvor innover oss. Når faren min nå har gått bort, er det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss i familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte, finne sin egen form, være seg selv. Han etterfulgte sin far, kong Olav, som igjen etterfulgte sin far, kong Håkon. Nå er det min tur. Jeg er dypt takknemlig for å ha familien min rundt meg, og for den store støtten dronning Mette Marit og barna våre er for meg. Jeg vil også takke moren min og søsteren min for styrken de deler når de selv står midt i sorgen over tapet av en elsket ektemann og far. Familien vår har erfart viktigheten av å stå sammen for å stå støtt, både i oss selv og for hverandre. Også i vanskelige tider. Samholdet vårt er en stor styrke for den jobben vi skal gjøre for Norge. Etter kong Haralds lange og innholdsrike kongsgjerning er det nå vi som skal følge hverandre inn i en ny tid. Dronning Mette Marit og jeg ønsker å være nærværende og lyttende. Dronningen, kronprinsesse Ingrid Alexandra og jeg vil alltid forsøke å forstå ulike menneskers livssituasjon. Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen, men det vi vet er at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår, i det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle er like mye verdt. Et samfunn der vi ser og anerkjenner hverandres ressurser, så vi sammen kan skape et Norge der alle får bidra og føle seg hjemme. Vi tror på et Norge der det er plass til alle. Vi skal kjenne styrken ved fellesskapet vårt og vite med oss selv at vi er ett folk. Kjære alle sammen, i dag føler jeg på en stor takknemlighet overfor de som har gått foran meg. Alle var konger for sin tid. De var elsket, respektert og betydde mye for mange. Jeg har lært mye av dem alle. I likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald tar jeg valgspråket «Alt for Norge». Alt for Norge betyr å kjempe for at alle i Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt i verden. Og det betyr i ytterste konsekvens å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir. I dag er vi en familie i sorg, og et folk i sorg. Vi takker kong Harald for alt han var og alt han gjorde. For Norge, for alle i landet vårt. Med Guds hjelp og folkets støtte ser jeg fram mot den store oppgaven som ligger foran meg. Jeg ber om at vi alle samles om det gamle ønsket. Må Gud bevare landet vårt.

0: Niego i dess... Och vad var det sista? Vad det var Balkat.
1: Balkat.
0: Drömmelösa vägar låta till Ann-Marie Andersen som blev det näst sista ut från oss här i P1 direkt den lördagen. Man får lov att säga tack för följe, tack för alla nydliga meddelanden som har kommit in till oss.
1: Ja, sånt som Gjermund som skrev att tack för allt du var för oss, kära kung Harald. Verden ble lysere med deg, sov godt. Det synes jeg var en veldig fin melding.
0: Ja, den var veldig, den var god. Morten, han sier tusen hjertelig takk for en fantastisk og rørende sending og masse vakker musikk. Hva hadde Norge vært uten NRK? Vet du hva, Morten, hva hadde NRK vært uten dere?
1: Ja.
0: For uten alle disse fine meldingene, så tror jeg det har blitt ganske så, ja, lite innholdsrike sending. Så takk for at dere har deltatt. Vi har hatt en god stund i lag med dere. Nå er klokka straks 8. Før nyhetene klokka 8 så skal vi ha med oss en slager fra 90-tallet. Ugly Kid Joe kommer med Cats in the Cradle. Og så skal du få lørdagskveld i NRK P1 etter nyhetene klokka 8. Jeg heter Elin Åndal Herseth.
1: Og jeg heter Ole Jørgen Norvik. Jeg ønsker dere en god kveld videre.